pantamal ma jar nga mo wara ci ko waccam bagam te ngay am ko gi pantamal waaw ko gi pantamal wara ngay en wacc ji en am bar ji ta bar ta ñu bokk ne di bokk ñu bay abar gi ñu gi mu gi abari nit gi abari jënd gi abari ñe gi abari ñe gi abari dem dar am kumbu gi ñak Jangan lupa like, share, dan subscribe.